nyɛ mene ne male eye ne ne ho ye ke bizeve vo nda odoma nga nyamye ne tie ye eva efyanu baba yedi ikro amen enyo mene ne male eye ne ne ho tubaye ko fala yete yele ye vale venye ne ay me ko mela muri se vale ko tu pa me vale ke pa mene baba ya pa ya maye fe amene baba ne vale ke pa maye fe ku ye vale ke pa jan baba ikro jan baba yo ikro ya pa ya maye fe ne moye ne yajwo ya ho ajuma so ya ku mone etu mone yajwo ya ajuma ajuma avoko ye ku we mayo we temia sansan ya kavoye ye paye mayen ye kiri ede nava ko nava de ye mayen ro ajuma ku fa na juba ye wale ye kiri ye paye rungbo ti ye paye vuko klasi ne moko awa maye finche ye paye ili ajuma ede ye bokoy ye ke biso wo mare chade te wo yen bene eno vete enyene ayire bo male mokro wokro ba yosu nyene ayire mari baba nyameni Ruoma ya mbitu pokubani yuwe kro amen. Yike bisiwe mare chade te uwin bini nuveti. Nyila jire vo male mkulo wukulo wa yusu nyila jire mari baba nyamye ni ruoma ya mbitu pwe. Kubani yuwe kro amen. Yike bisiwe mare chade te uwin bini nuveti. Nyila jire vo male mkulo wukulo wa yusu nyila jire mari baba nyamye ni ruoma ya mbitu pokubani yuwe kro amen. Yamye nete ye eva efen baba yidi ikro amen enyo menene male ba ya kanjo ya ho amene baba ne tuba ye kepa mayefe amene baba ne tuba ye kepa mayefe ku ye kepa jean baba ye yuwa ikro jitinga a kroso obrunu nchie nukoju obrunu mokuwa iwo amene baba ye ku kesi yene odome nga nyamye ululu imaye ebre onwo so ye pake ye vaela kwe e pake e manaho nomo ko homo mbeti ne kari ye yariye ko mime ne amenye e manriye ne neve ayuriye ye so reke odome nga nyamye wani ye vae bare mayengro ye vale ne moko numoku ye ba avu mai ne ye wara ho bare mai ko na moku aho di kro mai kwanyi onwari ho mun gbete ne kari ari ko asie avu ebre mantai ne ehene umumbote ne mani ye inuwa e ame ajuro ya kanchu ame e anvurame yule yosore ke ame anie ya vaela kwe vanuo yene yete odome nga nyamye e vaela kwe ye otumu nyamye yonoswe yekela nyamye asi enyome nene male yene enyehu nyiche ku uruma asono e brimen beti keri enye breakwe enye le ne nyiche uruma kwa asono e brimen beti keri e ku te asiferke asiferke yeso aleke udome nga nyamye ne vuru ura ni aene nika ungbeti ne vo vokro ye no pugo chavai inchanga yalu yuru inchanga yalete odomu nga nyamye ne yoko fwaye nchubahye odomu nga nyamye mwane yavu ajuma pamaeni ya vali ukutue ya sansa ya vuro kuye sirine nyamiene tiye ye eva efeni baba ye di ikro amen ne ayancheka amen di ikro
ne ye di kro ye sare ke odomnga nyamie yoku yete ye yoku yete va var yoku kumba yete fer wanwan e fer baba ni changa tincha ku te asiferge ke se fer wanwan amrovo se domnga nyamie yoku yon tuvo wadro wa drone wo e fe ron wa amurovo ntumo enti erge ni so yoro o moyen main ko ni obokro ko amia yavu main ko krasi ufo amoku yavu ko ko enie kuba enie yare nchie enie yare nyamie enie yaro vuru woro ni ae ni ni kan gbotiye classic ese ene erike ya ku erike ye yo vo ye kro e ye vo ye kro nyile yo ko e ye pie ye mare ete wari opo e vare ete wari opo e ko ne tajere ne keva ayiviki ne yokuwe yare odomo nganya mi yokuwe yare keva yoku kumba yare e fe vare enyo menene male eye ni rehu ni chaposwa menga ne yoro voro odomenga nyamie mre ne nyukoche asono no eko blumung beti keri edere kopai odomenga nyamie keri ye fe danfo e ko ke ya ke yoku wa fe ni yeti ya vopo e yovo yokro ni chaposo menga vo ene vo ambo tan vo yokro yare ene ye karati yare ni amie karati nako arati ene ni amie karati ko ne ni cha jijikro ne odomenga nyame yokue yare ene ye karati ya voko e ko te yo sonu mo anvuruye odomnga nyame yo kwari ovuru wuro ni aye ne puko ni chame ni vuru yeti odomnga nyame avupo e mene amko amile evo kwa asonie ko ye ibike make odomnga nyame meso yosare ke ye yen chariye ye pake yen chariye le pake osunye ye pake sariye fe ne mokun changbuti mlene angbun unchwe amerike kekanga ko amerike kanga ko we etudum nganya me eva onwo so nchwe na angbun we kwa ya ke wo manye rabe evike udum nganya me eva ekarate ye mlamwo mlene angbun unchwe ne ereye na me jamosi kuba ene eba ti won yare awan ni yo wan e ngbuti ne yoho man gro ye paye ni e baba ameni e baba yo pai ne moko man gro ncha ngbuti ni vo man gro fe iri ameni e baba en fe dan fo e fe won won odo ni ku ni e wuruko ye ku fe yiye di gro yare ajuma le so yo irie na kuche ajumare ni yoko yeri e kunchi are ware nchi yare tungu ajumare so yonwe odomu nganyamye ye yare tungu ajumare so yonwe akura ni yaka ya ya yokura rilikie enyo menini mare ye ni inyehu ya juwa yokura ku ikisi yefe odomu nganyamye yare vuru uro ni aene nika mkutu nufakuro yo soni yole ati nye se yeti yeti usukupo se yeti soso se yo mingofumo rio se minge edevye ni yekirio se soso so ye nyitye ni mayuko bilu mbuti kofuwa yefe enyome nene mare enye ni rio vema ye ngre
ajuma yuko wo ajuma yuko fuwa ne acheche ache kuwe bengata yenye laje di yongo kuwa mfeyong kutuvaye bema niko chien yenye yenye laje yevare yoyo yumbo keye mane yevare ma yengro ye ma ye chambuti yelo fume ufumu ufumu yali yeni ni chambuti ale enye aho fefenchien aho elife deye onko u mburu dokte fufu kwa yuko fuli je feka ambeke mano won wete ogba sekre bema yengre niko chien yo fwa yefe yoyo yumbo Vohem betin yo ma e voye man ye keri kro. Yala tien ye kalate. Yo son yu ko yo. E devye ne va yem bet. E devye ne. Ye keri kro. Ye keri kro. Ko un vie ku fane ben atavale de ki yema yem kro. Ye pa men bet. Ye pa yo foye fe. Ke. Ye ma e ye ko soye. Yo vore e. E ha. Em betin vo kro. Ye ma ne fe fin chien. E deni ni yekiriye ko jiyari ye mara fefe nchiye. Ye pa ye deni. Ye pa eva yo fwa yidi ife. E nye umenine mara. E ye ni liyo. Ke. E ko yo liye. Ko ne ajuma bre. Ne ajuma bre don yari yekiriye. Ne ehene te yoku yongwa ne woke yoye. Ehene yari yore. Ye ngile. Ye ngile tiki. Yo fwa ye fe. Yoyo yumo voene baban yura mare na moku ye manye hikure ko fe mene yoto engre ne yoro yumo fe en yoto yo fe bra manye fe ya ka yo manye enyo mene ni mare odo mi nganya mi je di kro ara chuba ye ba re yoto pa mare venye na imo kwa mira morisko ye ngbut ko fe mu vo baso ne odo mi nganya mi obo matre asasa ye ngbut di de fariete ye Duma sanye mnyo nufo nyakole kaba. Nyamene te ye eva. Efen baba. Yedikro. Amen.